در زیر حاکمی شمله دارمی خانو خد زیر گردن خب خب که پر بحارم لیه کرم کم گلی هبان لوگر نوچی که ورن مچه بیه ترز و ترز باده را گوه دیم شمنا خیال و خمکین رو دیم وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل راس میر ربینا باه کرد باه شر کرد باه در بچه بر راس مته کمینه از این شومی نجیم یانگازی در آجام همدیه قبل درآمد چپل زیر پور کشی ناب خندی به گردن زره